0: two warm home. Omo ya fancy dress aso fo woni fancy dress
1: kaga moto bi
0: ai takura de hono
1: ai se no adu
0: fancy dress wa dress kun time physical spiritual baby ene nemu spiritual baby ene nemu wa so fo juma nyame afu ya so wa yero ho abi tam bi ho abaso body no body man ko fo aye ya body abaso body de man ko fo ye ya pa ye pa ye bu fufu titi ya wo

atente abusua na na paye mu wache na yema wakwaba wadum for therefore wo twedi ampo nyankopon totrobo subasro basase akra nani kum ni manyina ho ena no pe wocha adum shiro bosuo no wa me dia pete me no so ena ye benada na pa jun bosumi ni de to so enkron won fimpimye no ni adro no nsiamu e hanum ye hot 93.9 fm juma dia ye to ni se aye hu na ko bare sadia na ye hu pa sabre ye ye wo mu afibia mu ye nyina ye nim se ye tisi jun july na nsemu kra na weda na sesa na ye hunu ni nei eje ye nwanwa ebre bia atwa mu no tete no ye mobi no ma ye tena kruase anase kroketu mu no edru man tibi se ya aya na ye nyina